0: မြက်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အတယ်လေးပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်စမ်းချစ်စမ်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာက